te yu tere koti kamra wenche. Da yogo feni na ulo. Ya, anomi taki. Na master prado taki.